өөрөө ялан хаалцвас гэсэн үг ялан хэлчихээ. Атаке э яди шинго алчун да атинки и ажилна тахал атолэл. Э яди бизэлгидин дэ Tuesday до дина динстран бол крато и ажба хажистоли и анли. July 19th бол калч долэл. Э яди пайно скул кафетерия гоне и ажла хо атолэл. Аропино да таники ди брекфаст ке и ацэсэ толни. Гэнэ кэн сонли наст эйджэн. Гэнэ кэн шэ аж олн да хол а толэ. Ар ди ланч ги и я ла цата. Донли асар гэнэ кэн шэ олн да хол а толэ. А то на ди кинэ та олн го ди пайнас гу и аж да хол на толэ. 505-775-3242 и аж да хол на толэ. Ato iya di rimanago cultural series kishi ajdil tahal ato le